0: yang perlu anda mengucapkan terima kasih pada seseorang, ucapkan terima kasih. Kalau nak ucap terima kasih kepada siapa, mungkin yang dapat jumpa lah, mungkin dalam susah nak jumpa orang tu.
1: Betul.
0: Contoh macam Perdana Menteri kan, nak ucap terima kasih pun boleh juga.
1: Boleh telefon kita lah.
0: Kalau nak ucap terima kasih pada Perdana Menteri Malaysia kah, ataupun nak ucap terima kasih pada Perdana Menteri China, apa, Menteri Presiden China kah.
1: Wow.
0: Ay, tiba-tiba kan. Kenapa pula? Terima kasih kerana menciptakan handphone yang canggih. Wah. Kononnya. Yalah, apa-apa ajalah kan. Tak kisahlah. Mungkin nak ucap terima kasih pada mungkin kita segan nak ucap terima kasih pada cikgu kah, ataupun mungkin ada siapa,
1: crush kah,
0: crush ya.
1: Oh, nak ucap terima, putih.
0: Nak ucap terima kasih pasal apa?
1: Terima kasih sebab menceriakan hariku.
0: Oh, terima kasih kerana menjeling aku. Amboi. Oh. Okay lah, boleh Ajan. Nah, siapa-siapa Ajan, kalau nak ucapkan terima kasih, boleh tulis dikit ruang komen. Ataupun mungkin ada cerita lah sebelum ni kan. Boleh juga yang berkaitan pasal kita punya topik berterima kasih. Macam mana anda nak menunjukkan terima kasih anda, macam mana pada orang tu, mungkin boleh juga.
1: Ya, betul.
0: Kan, cara orang nak berterima kasih pada dia, orang buat apa, orang buat apa. Kan, boleh juga kan.
1: Betul-betul, boleh masuk kami punya live TikTok, ataupun boleh komen dekat Facebook rasmi Asyik FM.
0: Selepas ni ya.
1: Selepas ni.
0: Ya, pukul 9.15 lah. Lepas macam itulah ya.
1: Ya.
0: Asyik FM.
1: Moinu moin. Moinu moin. Asyik

Malas lah weh. Nak kena bangun, nak kena mandi, nak kena get ready, kena buat kopi. Apa je lah. I'm so lazy, bruh.

tepat jam 9 Yahya. Salam sejahtera Gatemer Donator Lloyd Lee Haslinda Kamarudin Agas seterusnya. Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, hospital, universiti Bok Nong akan melaksana secara telus kenember mulai tahun jakal. Termasuk pendedahan, maklumat kontraktor, nilai kontraktor, kos Bok kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, Sen Oi Ramai juga akan melek justifikasi pemilihan ne kebet syarikat bagi ne kontrak. Langkah do merupakan sebahagian usaha kerajaan memperkukuh takbir urus serta nampastikan setiap perbelanjaan awam melaksana secara telus bok bertanggungjawab. Sementara nak Perdana Menteri Nachal, golongan belia perlu tampil sebagai pemimpin masa pukduh, bukan sekadar nak anggap pemimpin masa bilok dengan mahasiswa menjadi suara hub nurani masyarakat. Nachal golongan muda perlu menerajui wacana semasa serta berani memperjuangkan usaha menentang rasuah, eksploitasi bok ketidakadilan kroi sistem. Nana juga menegaskan kepimpinan sebenar perlu berteraskan nilai moral bok empati bukan semata-mata kelayakan akademik. Selain ingatkan golongan muda supaya tak bersingkap angkuh bok ilmu yang namo. Peruntukan RM260 juta ringgit kepada NADMA melalui Belanjawan 2027 akan ada keutamaan bagi mewujudkan lebih jaja pusat Negjo kekal bencana serta perolehan aset berperalatan kesiapsiagaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Nachal, langkah itu membolehkan NADMA membantu agensi barisan hadapan meningkatkan keupayaan operasi khusus ketika menghadapi bencana gerak banjir. Penyesuaian skop bok perubahan reka bentuk projek bagi pembangunan lembaga Tiu Bersepadu Tiu Golok dan Kelantan maklah antara faktor mempengaruhi tempoh pelaksanaan bok kos projek. Perkara doh nak maklumkan Kementerian Peralihan Tenaga bok transformasi onkloj kenyataan. Jelas Petra Langkado Nachal berdasarkan keperluan semasa dengan nakot kira faktor perubahan iklim, keperluan berkaitan infrastruktur keadaan sebenar entapak. Selain permintaan serta keperluan penduduk setempat, nado bagi nampastikan infrastruktur Naterwok dapat nampuk perlindungan banjir jangka jeruk yang lebih kukuh, mampan, selamat ma penduduk dan kawasan berisiko banjir. Namun sekolah N Johor serta sekolah NT 4 pejabat pendidikan daerah N Selangor bawa Kuala Lumpur mencerta isdoh susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadilina Sidik nak maklumkan bagi Kuala Lumpur bok Selangor, penutupan membabitkan sekolah entek PPD Bangsar Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak bok PPD Petaling Perdana. Sekolah entek PPD selain dinyatakan akan beroperasi grad biasa. Network mencabar kawasan pedalaman bukan menghalang bagi Jabatan Pendaftaran Negara nampastikan Sen Oi Air dan Pos Balar Gua Musang amkup akses bok perkhidmatan dokumentasi sekaligus merealisasikan prinsip rakyat di hati JPN. Ketua Pengarah Datuk Badrul Hisham alias Nachal, tanggungjawab JPN bukan sekadar menyediakan perkhidmatan gerak mengeluarkan sijil Nesios tetapi turut nampastikan amanah merakyat melaksana relok pun berdepan pelbagai kesukaran. Nachal Network Mapus Balar nak anggarkan nakot masa kira-kira 3 jam namun tempoh doh boleh menjadi jeruk bergantung mak keadaan network emnak. Nanak turut berkongsi pengalaman bertugas N Posgup dengan nakot masa 12 sehingga 14 jam. Jabatan Kemajikan Masyarakat menyalurkan bantuan segera buat perkhidmatan kaunseling kepada mangsa keganasan rumah tangga yang ditikam Tower and Kampung Padang Lepai, Kadok, Kota Baru, Isnin Hatop. Pengarah JKM Kelantan, Cik Zam Suzuki, Cik Noh Nachal, pihak turut mengatur marap-marap sesi kaunseling bagi nak bantu mangsa buat keluarga mendepani trauma akibat kejadian anak. Hasil lawatan bersama dengan Jabatan Pembangunan Wanita Kelantan nane keadaan kesihatan mangsa namej. Manakala doktor nak perkembangan positif mengenai proses pemulihan.
Rul Azhar atau kena sebenar Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zambadi, Num Zon Utara dinobatkan sebagai juara bintang Piramli 2026 menerusi lagu derita. Nanak Naen termak wang tunai RM20,000 berserta trofi sijil selepas menewaskan 5 finalis Moy. Pertandingan berlangsung N Arena Gemilang di Tar Putra University Malaysia Sarawak Layak Tek. Mahathir Zailani Num Zon Sarawak muncul naib juara, bok menerima wang tunai RM15,000 berserta trofi bok sijil. Manakala tempat ketiga disandang Jeffrey Zon Jamil, Num Zon Sabah yang naik na terma wang tunai RM10,000 trofi bok sijil. Persembahan terbaik well dirangkul Muhammad Rizwan Muhammad Taib Num Zon Selatan yang na terima wang tunai RM6,000 berserta trofi bok sijil. Bola sepak Piala FA 2026. Kelab Num Brunei DPMM FC Bok Selangor FC mengesahkan kemarahan Num Separuh Soj. DPMM FC menyingkirkan Kuala Lumpur City FC dengan agregat 4-3. Manakala Selangor FC melangkah mempusingan seterusnya menerusi kemenangan agregat 6-4 membalik Star City FC. Mas Separuh Soj Jakal DPMM FC bakal berdepan juara bertahan JDT. Selangor FC Well menentang Kuching City FC. Soj sekali badminton terbuka Artik 2026 in Vantaa, Finland. Bergu baba negara Erontai, Bok Yap Roy King meraih gelaran pertama emna. Memperlawanan Soj pasangan dia menewaskan bergu Taiwan, Lai Po Yu, Shu Fo Cheng, 20-19, 20-19 keluar tempoh 46 minit. Sekian Gatamer Num Asyik FM. Berita nasunting oleh Emi Nur Aliza Adanan Num Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: Panjawan 2027.
1: Dan 4G di semua penempatan Felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 km jalan raya dan 1,700 km rel kereta api.

0: Okey, nama saya Ahmad Rizal Muhammad Zain dari kampung Orang Asli Tanjung Sepat. Bagi Earth, bantuan kerajaan tu cukup elok. Cukup maratus dalam, mu tahu dalam maratus. Gadget awal raya Aidilfitri dengan time kemerdekaan. Apa-apa pun, terima kasih Kerajaan Madani kerana memberi bantuan hok kepada macam orang, kepada belia-belia bawah apa atas 18 tahun.
1: Okey. 40 skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40. Peka B40 NIN ialah satu inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk menolong golongan yang berpendapatan kurang mengesan dengan rawat penyakit yang berjangkit NCD sejak percuma saja. Kelayakan yang menerima untuk kemudahan NIN ialah yang pertama ialah warga negara kita Malaysia umur daripada 40 tahun dengan ke atas, penerima sumbangan tunai rahmah SDR dengan pasangan dian, didi yang layak tuis secara automatik yang payah berdaftar. Empat faedah daripada peka B40 NIN ialah yang pertama ialah saringan kesihatan percuma, periksa kesihatan asas macam uji darah, kencing dengan saringan kesihatan mental dekat klinik swasta yang ada berdaftar. Yang kedua ialah bantuan alat perubatan macam bantuan yang hampai nilai dian RM20,000 nak beli peralatan yang dah dilulut macam stent jantung ataupun sendi tiruan contoh. Yang ketiga ialah insentif rawatan kanser, bantuan secara duit tunai hampai RM1,000 untuk pesakit kanser yang mahu melengkapkan rawatan dekat sebital kerajaan. Yang keempat ialah insentif tambang pangkutan, iaitu bantuan kos perjalanan hampai RM500 ataupun RM1,000 ikut pada tempat untuk penerima rawatan tertentu.
2: Apa kita dapat? Pelancawan 2027.

Ya, yeah, haru biru ya. Oh, AG ya. Orang asli Gombak. Bukan all automatic garbage. Orang asli Gombak, apa khabar kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di Gombak? Elok gah, mai igah, mandi khabar. Sebab banyak rakan-rakan kita berbagai latar belakang suku lah dekat Gombak ni kan. Apa khabar warga hospital Gombak, HOAG? Apa khabar Dr. Izandis? Kalau mendengar lah, kan? Nak cek gigi saya ni, nak scaling. Aduh. Tapi sebenarnya percuma je kan. Kalau hospital Gombak

Panikah engke Mak Ajih Jualan Rahmah? Program Jualan Rahmah Madani ialah inisiatif Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Sinoi KPDN dia menawarkan barangan keperluan harian pada harga 10% hingga 30% lebih murah berbanding harga pasaran. Mahika Belanjawan 2027.

0: Ibrah, Temian Yashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nyop bersama dengan Ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juja tentang keluar tazkirah sama Ashi FM. Ido emokyok marop-marop perkara yang berkaitan dengan calon penghuni keluar syurga. Sebenarnya tentang keluar Islam nak ulama membahaskan mu empat ciri-ciri senoi yang boleh mau keluar syurga. Yang pertama senoi awan, senoi yang nabelek salah ri emari, nane ri emari, lepas nak bila mau nak rasa bersalah naud keampunan mak Allah Ta'ala. Yang kenal hafiz, hafiz tu maksudnya senoi yang nak jaga elok saja ya Allah nak amanah mana nak atir, dan natel sama natel elok ya Allah nak naud mana nak. Yang kena khasyah, senoi yang mok kelak jahanam natu mak Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu yang hok nak belajar nak tek hok nak lek dah malok perkara yang mek malok perkara yang laes. Henam yang inabah yang keempat nei sama hamba yang kelak jahanam namok ma mak Allah Taala natelmu Allah Taala kelak jahanam natel iluk yang Allah Taala naur dan napra iluk yang Allah Taala nage. Jadi unak ialah mau empat ciri-ciri calon yang boleh mau syurga Allah Ta'ala. Semaklah di amat itu. Kalau mau perkara alhamdulillah, mudah-mudahan itu Allah Ta'ala nak telmuat keluar syurga nana, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Anjawan 2027.
1: Kesempatan kemajuan orang asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putra, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak, pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.
2: Lagu info dan semasa hanya di My Hik Asyik.

Ya, Mai Hi Ashik Anodoh Bali Pada Isteh, lagu daripada Noah Separuh Aku. Sebentar atik ke udara dan juga rakan pendengar yang bersengmong di live TikTok. Untuk Pada Isteh, rakan-rakan kita daripada Syamirul, Haikal, Waalaikumsalam, selamat tengah hari, terima kasih JB hadir ya. Okey, apapun terima kasih rakan-rakan pendengar yang menghantarkan untuk kata-kata semangat ya pada tengah hari ini. Apapun selamat mendengarkan siaran Ashik FM. Terima kasih semuanya. Dan juga kenemba sebelum Eseng Mong hiburan-hiburan. Pada Isteh doge info daripada Gah Yahyah Atek lah kalau ini. Ha. Lembih 23 kawasan kenembut negara mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tok sihat setakat jam 10 Yahya Do Atek lah. Dengan kota tinggi, Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 170. Dan kalau ini berdasarkan portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia ataupun APIMS lah, Jabatan Alam Sekitar, iaitu 6 kawasan. Di Johor mencatatkan IPU tak sihat iaitu Pasir Gudang 169, Pengerang 164, Larkin 155, Tangkak 155 serta Batu Pahat dan juga Keluang masing-masing IPU semasa 152. Di Pahang, Balut Kuantan merekodkan bacaan IPU 162, Rompin 157, Indramakota 130 dan Ceras di Kuala Lumpur melaporkan bacaan 127. Dan juga kalau ini di kawasan Kemaman iaitu 152, Pakar 155, Kuala Terengganu di Terengganu 151, Melaka iaitu Bukit Rambai 154, Bandar Raya Melaka 117, Alor Gajah 107, sementara Negeri Sembilan Seremban 166, Nilai 164, Prediction 152, manakala Putrajaya IPU semasa 151, Selangor Ware kalau ini Johan Setia 123, Sarawak di kawasan IPD Serian 164 ya. Jadi antara bacaan yang dibacakan sebentar Atek, bacaan tidak sihat daripada 101 hingga 200 ya. Okey, nak antara get info neglect bacaan IPU semasa mencatatkan kalau ini 100 ke atas lah di kawasan-kawasan yang ical atek. Okey, ilupun semua yang bersengmong masih lagi ke udara Mahi Ashik Pada Isteh yang tengah cek-cak, selamat menjamu selera. Jadi jom maning esengmong lagu Kajar Agok Hasueh nak lah. Jom maning esengmong Ashik FM, terus layan Moinumoy.

Elok nak STR. Sumbangan Tunai Rahmah STR merupakan nei inisiatif bantuan keuangan tunai secara terus Nong Lembaga Hasil Enklave Negeri Malaysia, makan rambut golongan berpendapatan entek. Bantuan itu merupakan nei bahagian Nong Agenda Malaysia Madani untuk meringankan beban sara Nesko Serakyat. Elok dapat belanjawan 2027.

Ya, Maihi Asyik Ke Udara. Menahan Rindu, lagu dari Suara Dol Variasi dan juga Kak Yong. Sebentar, Atik Sengmong, lagu hiburan Pedi Istih, ya, Kedembut Yang Bersengmong. Dan juga selepas dua tepat jam, Nailing Agi Oglaluan rakan setugas Kelajgah Dialek Semai, ya, ke udara bersama DJ Wiki. Sebentar, Doa Akal. Tapi sebelum Eseng Mong hiburan dan selepas nak kagah, anu ge info neglek kenemba, ya. Kalau ene nata, anu tek nata majam anu yeh-yah tek lah balik kabreh ngah. Honja teh te da anu satu pun nata. Dan ge info juga neglek ma kenemba rakan pendengar Rahsia FM is 12 Oktober, ya. Sehingga Narling Ag, Amaran Nadeg. Di Kedah, iaitu di Langkawi, Bandar Baharu, Kulim, Kuala Muda dan juga Yan, Pulau Pinang, di Pulau Pinang lah, Perak, di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, Sabah Wel, Pedalaman, Kuala Penyu dan wilayah Pers, Ketuan Labuan antara marap-marap tempat hek lah. Amaran Nadeg hingga jam 12.00 di Isdoh Kal. Jadi ma kenembek-kenembek yang bersengmong, doge info juga ma semua rakan pendengar yang bersengmong dan ikut daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Isdoh. Ya, jadi ilok pun kenembek selepas doi ugraluan maning kepada rakan setugas di Isdeh Kelajuan Gah Dialek Semai tepat jam ni Ling Ag. Jadi jom maneng Eseng Mong lagu slam Rindiani Moi Numoi Asyik FM.

0: Mak J STR. STR iaitu Sumbangan Tunai Rahmah ataupun STR merupakan nano inisiatif bantuan kewangan tunai secara terus oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM no golongan berpendapatan rendah. Bantuan ada merupakan sebahagian jua agenda Malaysia Madani untuk meringankan beban kos sara sinui rakyat. Mahika Belanjawan 2027.
1: Dan semasa hanya di Mayhik Asyik.
2: Salam sejahtera ke semua yang berpelayar wiki lakcum. Semua sekolah Mak Johor serta sekolah Makrob 4 pejabat pendidikan daerah PPD Mak Selangor, Rua Kuala Lumpur dah ditutup pada hari adas susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq demam maklumkan bagi Kuala Lumpur, Rua Selangor, penutupan dia membabitkan sekolah Makrob PPD Bangsar Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak, Rua PPD Petaling Perdana. Sekolah Makrob PPD Dekila dia menyatakan beroperasi rah biasa. Katib Bermasa Ajih, pelajar asrama disarankan kekal untuk bigger imah katib asrama sepanjang penutupan sekolah akibat jerebu selagi keadaan diselamat ruk baca kali inai terjamin. Menurut Datuk Sri Fadlina Siddiq di biar, langkah in dia bagi bipergek beban ambil-ambil, dia perlu bikot deru bingang kenon berulang kali sepanjang tempoh penutupan sekolah. Ia di biar pihak memahami kebimbangan ambil-ambil dia mencadangkan supaya sekolah ditutup selama memberi hari bagi memudahkan urusan peringat. Sementara in 21 kawasan Masa Menanjung RU IPD Serian Mas Rawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU di Tok Bor setakat jam 12.30 tengah imengi kulijis anak. Menurut kemas kini, sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS 7 Jua Ajih, Mak Johor, dia melibatkan kawasan Kota Tinggi, Pasir Gudang, Penggerang, Lakin, Tangkak, Batu Pahat, Ru Keluang. Mak Melaka melibatkan kawasan Mak Alu Gajah, Bukit Rambai, Ru Bandarin Melaka, serta Nilai, Seremban, Ru Poliksen, Mak Inggeri 9. 7 berada kategori Desamak, Balok Baru, Rumpin, Ru Indra Mahkota, Mak Pahang, Selain Kemaman, Pakah, Ru Kuala Terengganu, Mak Terengganu. Sementara in Putrajaya, Rujuan Setia Selangor juga ada mencatatkan kualiti udara di Tok Bor. Pelaksanaan POP3 Hospital Cluster antara strategi Kementerian Kesihatan bagi memastikan penduduk maluar bandar dia menikmati perkhidmatan kesihatan di lebih bor. Menteri Yaji Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad Debiap usaha in dia membolehkan perkongsian sumber perubatan, peralatan ru kemudahan diagnostik antara hospital, Ru Hospital serta Hospital Utama, Ru Hospital Tanpa Pakar. Menurut Ilai, setiap hospital kluster B terjoi, ya Hospital Utama, malah ide dia biar ma Dewan Rakyat. Dewan juga ada biar program Buy Back Guarantee Negeri Pahang, Debikop sambutan dan menggalakkan Jum Masyarakat Maihi, Mai Asal, Ru Penduduk Tempatan, Mak Tasik Cini, Cameron Highland, Janda Baik, Pekan, Ru Rompin. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Yaji Said Ibrahim Said Noh, Debiab, ada Debiog Manfaat Ekonomi, Ju Kenon Pokok, Balak, Debicit. Sebagai contoh, Mak Tasik Cini, sejumlah 94,050 Kenon Pokok Debibeli semula, ya Jabatan Perhutanan melibatkan bayaran RM398,766. Slide in ada dibuat peluang pekerjaan kepada masyarakat Maihi ju rumai tempatan. Cernik mencabar kawasan pendalaman bukan penghalang bagi Jabatan Pendaftaran Negara JPN dan memastikan Maihi mampus balar go musang bikap akses kepada perkhidmatan dokumentasi. Ada sekaligus meresasikan prinsip rakyat di hati JPN, malah dibiar Ketua Pengarah Datuk Badrul Hisham alias dibiar tanggungjawab JPN bukan sekadar bisiakan perkhidmatan demi perhol sijil produs, tetapi turut memastikan amanah kepada rakyat dilaksanakan walaupun berdepan pelbagai kesukaran. Menurut Ilai Cikni Mapus Balar, lebih anggarkan bikot masa kira-kira ni jam, namun tempoh in boleh menjadi lebih ceruk bergantung pada keadaan nong. Ilai dia turut berkongsi pengalaman di petugas Mapus Gop lebih kuat masa 12-14 jam. Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, hospital, universiti, Ruu Jalan Raya dia akan melaksanakan secara telus penuhnya bermula pada tahun lunggar. Ada termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos ruu kemajuan projek. Maklumat Perdana Menteri Datuk Anwar Ibrahim Debiap, Mai Rakyat juga ada akan dipanai justifikasi pemilihan sesebuah syarikat bagi sesuatu kontrak. Langkah ini dia merupakan sebahagian jurusaha kerajaan untuk diperkukuhkan tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus RU bertanggungjawab. Peruntukan RM260 juta ringgit kepada NADMA melalui Belanjawan 2027 dia akan BO keutamaan bagi mewujudkan lebih rakyat lagi pusat pemilihan kekal bencana serta perolehan aset RU peralatan kesiapsiagaan. Timbalan Perdana Menteri Yaji Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Debiap, langkah ini dia membolehkan NADMA dia memantu agensi barisan lunggar untuk diperhui keupayaan operasi dan khususnya ketika menghadapi bencana rah banjir. Bantuan khas kewangan RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi kereta sewa dibiagihkan berfasa bermula pada Rabu ada. Menteri Pengangkutan Anthony Luke dia turut diumumkan inisiatif PAS My Commuter 50 bernilai RM50 untuk Nugget Chat disasarkan dilaksanakan selewat-lewatnya pada 9 Januari 2027. Simpanan pendeposit tabung haji TH dijamin selamat. Sistem RU Perkhidmatan Utama TH kembali beroperasi telah dihentikan sementara susulan serangan siber pada Khamis Canu. TH kata kenyataan dia memaklumkan pengiktifan semula sistem RU Perkhidmatan Utama berkenaan dilaksanakan telah pemeriksaan keselamatan menyeluruh, pengukuhan kawalan serta langkah pemulihan sistem dijalankan. Perkhidmatan melalui bank rakan strategik turut kembali aktif. Ahli Parlimen Rantau Panjang YAJ Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof dia cedera mai entah RU Ikat telah terlibat katil kemalangan kilometer 7 Jalan Lingkaran Tengah Utama Kencau Tui Kuala Lipis pada Dui Sengon. Ketua Polis Daerah Lipis YAJ Superintendent Ismail Man Debiap katil kejadian kira-kira jam 6 Indu In ia bersama RU Iknon Kerdor dia berusia 26 tahun. Dia bihut sebuah kenderaan utiliti sukan SUV sedang kata cenip Magu Musang, Jugu Musang, Kelantan, lebih cik Mak Kuala Lumpur atas urusan kerja. Telah sedia bertiba mak tempat kejadian, pemandu lebih percayai, dia nyep kawalan sehingga kenderaan in dia berpusing sebelum melanggar penghandang nong. Sementara in, Perdana Menteri dia berdoakan Datuk Siti Zailah agar cepat lebih sembuh. Menerusi antara Facebook, Datuk Sri Anwar berharap ahli Parlimen Rantau in debiok ke utak kekuatan untuk terus berkhidmat kepada Mai Raya. Sekian gah semai lebih siarkan Ju Asia FM gah dipsunting ya Amy Noriza Adnan Ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

Kenemba yang bersemong. Selamat PDI, selamat bersantai. Tidak lagi ke udara PDI dan terima kasih rakan setugas ya. Sebentar ate DJ Wiki dialek semai nater loiga semai tepat jam ne link ke udara semua. Okey, terima kasih juga rakan-rakan di live TikTok untuk PDI teh yang ti lagi bersemong, ti lagi nehne do. Ilunya nyobna ya rakan-rakan rakan-rakan yang berkomen juga, Ahad Pak Ija, Alungmi, Nina, siapa lagi ya? Dan lain-lain lah Syamirul kan. Semualah yang sedang menonton ataupun tengah tap-tap pada istih, terima kasih ke udara semua yang ti lagi bertemankan kan ya HFM di mana juga anda berada semestinya. Siaran Radio Sen Oi at Nainai and Malaysia Doha. Dan kenembut sebelum esengmong hiburan-hiburan pada istih doge info neglek kenembut and anu juga nyomblek kejek lah pai-pai doha top belanjawan 2027 yang naen oleh PMXX lah mengenai belanjawan-belanjawan yang mtu nak tak pernah mok tapi nak termok untuk tahun do jakal. Dan juga kalau ene pemandu teksi kereta sewa terima one off RM ni ano ribu minggu doh lah rasa minggu doh nanti. Dan juga kenembut-kenembut kalau ene en anu hejek kerajaan menyalurkan bantuan khas kewangan secara sekali bayar lebih RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa serta 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara susulan hasil penjualan nombor pendaftaran khas H. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nacal hejek bantuan do akan nasalurkan maminggu do hejek sebagai antara langkah natermaklah hasil berkenaan kepada rakyat. Jadi do antara saluran yang match hejek lah untuk rakan-rakan ya. Abik-abik, akut-akut, pemandu teksi seluruh negara nak terima bayaran one off RM ni RM1,000. Jadi nak antara yang nak umumkan hatop lah. Sebenarnya jajil lah benda-benda pai. Tapi sebentar doh bolehlah ikongsikan juga manyob-manyob semua yang bersengmong ilok yang nacal ataupun ilok yang naterloy pada minggu hatop mengenai belanjawan 2027. Jadi kenembut yang bersengmong, jom teruskan lagi lagu-lagu hiburan pada isti. Okey, lagu daripada ESB Generasi H daripada suku kaum Jahud. Ya, sengmong maning HFM, terus layan moi-numoi.

0: Panjawan 2027.
1: Dan 4G di semua penempatan Felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 km jalan raya dan 1,700 km rel kereta api.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

untuk langkah berjaga-jaga ketika jerebu do yang paling penting, untuk cocok dan juga sok ramai, dan kalau boleh elakkanlah ya nyoptel aktiviti luar, terutamanya bercara hoj untek-untek pada isteh ha. Tergagap-gagap dah renak lah cemat SIS nak. Kalau cik SIS do, semua tu nak emak sekolah cik senior tu, emak top, emak eseglog, nak cik berehat kan. Lepas nak kalau jam retih cik bekerja, jam retih eseglog, nak cara hoj moy dah topi kat teh. Hal jerebu tu emak hal eseglog well. Dan juga get lah info sebenarnya yang kongsikan langkah berjaga-jaga untuk elakkan daripada edo ya kena sakit kan musim-musim jerebu tu kan, yang tempat-tempat malak-malak IPU yang tinggi, nak elakkan ataupun tangguhkan aktiviti luar terutamanya senyet lah, dan juga jejak tetak. Dan yang paling penting, cocok mok penyakit ya, pesakit paru-paru dan jantung, elaklah daripada nyoptel aktiviti luar, gerak berbasikal ke, weight hiking ke, berjoging ke, kalau boleh elakkan maning. Dan juga pakai pelitup muka yang bersesuaian, guna pelitup muka gerak N95, dan juga emtuna lagi elak dan juga tangguhkan aktiviti lasak gerak icara telah aktiviti luar bangunan, ano aktiviti lasak do macam hiking, gunung kan, nak salah satu je. Tangguhkan program luar, penganjuran perlu menangguhkan program luar ketika IPU tok sehat. Dan juga pandu dengan berhati-hati, perlahankan kenderaan atau berhenti di tempat selamat. Jika jarak penglihatan edo terhadlah kan sesanggup jerebu, kalau lebih nak tak ebek-ebuk kan. Dan juga tutup tingkap ya, elakkan merokok dan pastikan persekitaran kelodik bersih. Teruskan penggunaan ubat, pesakit kronik perlu kod ubat secara teratur, dapatkan rawatan segera jika sukar untuk hemhum ataupun bernafas lah. Dan juga kalau neglect mak kenember ya, ada paling penting hejek semak bacaan IPU semasa, pantau bacaan IPU melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar ya. Nah, antara langkah-langkah berjaga-jaga untuk rakan-rakan elakkan daripada ataupun langkah berjaga-jaga lah, Greg ikongsikan en anu atek. Dan yang paling penting hejek, do kena nyobleg ha. Kena melindungi juga emdoh yang paling terjejas, antaranya golongan lebih mudah terjejas, senyet amis, warga emas, bebuk kayut, ni sama yang mau penyakit paru-paru dan jantung. Yang paling penting dapat rawatan segera sekiranya nyopdoh mengalami emtuna ano sesak nafas, kelhol yang emtuna teruk, kesukaran bernafas ya. Jadi KKM tu sentiasa bersedia fasiliti kesihatan, bekalan ubat-ubatan ya, dan petugas kesihatan sentiasa juga bersedia untuk nampuk perkhidmatan yang diperlukan. Jadi nak antara get neglect kena ambil rasa nyompo-nyomblek lah untuk jam retih Eseng Mong lagi hiburan ya. Sambil-sambil Eseng Mong info-info semasa pedi istia ya. Syafam terus layan lagi moi-numoi and anu.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Assalamualaikum. Ye Maria binti Kamarudin dalam kampung Jejok Pus Buru Kojing. Ye berterima kasih Mak Kerajaan Madani kerana naog bantuan sara sama mai kasih. Bantuan do dapat meringankan perbelanjaan untuk ye sama sekeluarga yang dapatkan dia beli barangan keperluan. Terima kasih Kerajaan Madani.
0: Nei Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Ya, bujang manau. Damak sebentar ate eseng mong Asyik FM. Moi nung moi ke udara kene be yang ti lagi bertemankan Radio Sen Oi Air and anu semua ya. Dan sebelum eseng mong hiburan ataupun lagu-lagu anu ge info negleg mengenai cuaca amaran nadeg, iaitu nadeg bok nata and Perlis Kedah mekawasan Sik Baling Kuala Muda Kulim Bandar Baharu Pendang Yan bok Padang Terap ya. Apula Pinang seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah, bok seberang Perai Selatan, Perak Kerian, Larut Matang, Selama, Hulu Perak, bok Kuala Kangsar, and Pahang Cameron Highland, Jerantut, Raub, Lipis, bok Kuantan, Johor di Johor Bahru, Kulai, bok Pontian, Sabah di Pantai Barat, pedalaman di Tamunan, Sepitang, Beaufort, Membakut, Keningau, bok Tenom, dan juga Kudat and Lahad di Tawau, di Lahad Datu, Sendakan di Kinabatangan, ya, dan juga Paitan. Nah, antara info amaran ribut petir yang dikeluarkan pada ni tengah hari atik lah dari Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, sehingga jam 4 leng agduh akalah do antara ge info neglek ataupun rakan-rakan yang ingin melakukan aktiviti terutama di tempat-tempat ataupun negeri-negeri yang mtuna mo amaran nada ge marap-marap negeri, marap-marap daerah and anu balik teh tete. Kalau boleh mtu nak balik teh teh yang mo mtu nak perancangan wek-wek ma selai ataupun wek-wek ma bag ya maong kan elakkanlah maning kawasan-kawasan yang berisiko tinggi, okey. Jadi untuk nak kenembe eseng mong maning hiburan-hiburan lagu-lagu leng alti dengan lagu Harry Demo Puja Demo Idame, ha kita dengar lagu ni dulu. Asyik FM terus layan mainu.

0: Prokes Belanjawan 2027.
1: Hai, nama Ia Bella. Ia antara Mekom Bantuan Budi 95. Mereka 300 liter membulan. Bagi ia jumlah nok dapat cek menampung serba sedikit untuk ia mengisi kenderaan ia. Tomke, bantuan nak juga kom elak kenderaan asing sewenang-wenang ho guna subsidi kerajaan Malaysia lah perlukan kad pengenalan. Tomke, ia harap kerajaan dapat teruskan cek inisiatif macam nok dalam menghadapi harga minyak medak menentu nok. Salam Malaysia Madani.
0: Satu Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Judika, aku yang tersakiti sebentar atas Sengmong dan juga Nelegma Kenimba selepas dua tepat jam 3 Leng Agdo yuk laluan rakan setugas keluargah dialek temuan akan terloi dan selepas nak hajek ti lagi mai hi asyik ke udara. Tapi sebelum anak gah temuan do akal Sengmong maning hiburan lagu-lagu genabag, lagu-lagu tradisional numpel bagai suku kaum num jam nar 30 hingga 3 Leng Agdo ke udara ya itersek maning hingga 3 Leng Agdo. Lepon kenemba yang bersengbong agawek malok-malok Kazana Seni Maihi Asyik ke udara. Moinu moin and anu.

Okey, tajuk lagu jenlang ini deh. Ame Nyong In Chlok Tiu. Nama saya Basam dari Kampung Som, Kumpulan Balai Bunga Som. Bertutun le gatur le la la la.

Inilah Radio Asyik FM Monomoy dengan berita temuan disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kementerian Pendidikan akan membuat keputusan berhubung penutupan sekolah akibat jerebu daripada masa ke semasa ianya mengikut kepada SOP dan juga nasihat kementerian yang berkaitan termasuk daripada Med Malaysia dan Kementerian Kesihatan. Macam itu mengikut Menteri Itin Datuk Seri Fadilah Sidik. Pelaksanaan 43 hospital kluster antar strategi Kementerian Kesihatan KKM bagi memastikan penduduk Kek Luar Bandar menghasilkan perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad mengabar, usaha Itin membolehkan perkongsian sumber, kepakaran dan peralatan antara hospital penting dengan hospital yang ada perkhidmatan pakar. KKM juga memperluaskan perkhidmatan klinikal tertentu ke klinik kesihatan dan hospital yang ada pakar di Kek Luar Bandar, terutama sekali bagi pengurusan penyakit kronik, saringan awal dan juga kesinambungan rawatan pesakit. Selain itu, akses kepada pembedahan di kawasan Luar Bandar ditingkatkan melalui inisiatif pembedahan global. Ianya membolehkan pakar melawat hospital yang ada pakar untuk melaksana prosedur semacam pembedahan katarak dan juga hernia. Aktiviti penanaman balik hutan yang dilakukan sejak sesuka hati ataupun seberonoh tetapi mengikut kesesuaian ekosistem kawasan hutan yang terlibat dengan melibatkan kerjasama komuniti setempat termasuk Wang Kiten. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh mengabar antara spesies pokok hutan bernilai tinggi yang ditanam termasuk jenis kapu, merawan, kancing, kelat, tembusu dan juga merbau. Dan disebabkan bantuan dan juga peluang kepada komuniti Wang Kiten, dia menegaskan dan menjelaskan pelbagai inisiatif pemulihan hutan telah pun membantu menambahkan lagi taraf hidup dan juga menjana pendapatan komuniti ini melalui peluang pekerjaan. Sebagai contoh, inisiatif berkonsepkan jaminan beli balik anek pokok di Kebawah Pahang yang melibatkan penyertaan Wang Kiten dan juga penduduk tempatan di Kertas Cicini, Kebra Highland, Janda Baik, Pekan dan juga Rompin. Program ini melibatkan komuniti ke kawasan Sitin dengan pelaksanaan di Kota Sik Cini. Merekodkan ada banyak 94,050 pokok dan juga bayaran berjumlah RM398,766. Sementara itu, 21 kawasan dekat Semenanjung dan IPD Seria dekat Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU nyap sihat setakat 12.30 tengah ini. Mengikut kemasgianan sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, APIMS 7 daripadanya dekat Johor, ianya melibatkan kawasan Kota Tinggi, Pasir Gudang, Pengerang, Lakin, Tangkak, Batu Pahat dan juga Keluang. Dekat Melaka, ianya melibatkan kawasan Alu Gajah, Bukit Rambai dan Bandaraya Melaka dan juga nilai Semban dan Podisen dekat Negeri Sembilan. Juga ada dalam keadaan kategori yang sama Balut Bahu, Rompin dan Indra Makuta dekat Pahang selain Kemaman, Pakar dan Kuala Terengganu dekat Terengganu. Sementara itu, Putrajaya dan Johan Setia Selangor juga mencatatkan kualiti udara nyap sihat. Bantuan khas kewangan secara sekali bayar sebanyak RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa akan mula diagih sejak berpasar bermula hari Rabu nin. Menteri Pengangkutan Ethanol Lok mengabar pengagihan bantuan itin akan dimulakan dengan kumpulan pertama yang diundang ke Kementerian Pengangkutan untuk menerima voucher sebelum disusuli kumpulan lain secara berperingkat. Sementara itu, Lok mengabarkan pas My Computer 50 berharga RM50 sebulan dijangka akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada 1 Januari tahun depan. Dia mengabar pas bulanan ini membolehkan warga negara Malaysia menggunakan perkhidmatan KTM komuter tanpa had selama 30 hari. Sekaligus menolong untuk menguangkan kos pengangkutan dan juga sara hidup. Pengecualian perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan bawah RM50 juta daripada pelaksanaan gaji minimum RM2,000 sebulan mulai Jun 2027 bertujuan untuk bagi ruang dan juga untuk memberi ruang kepada peniaga itin untuk menyelesaikan model operasi masing-masing. Ketua Setiausaha Pemudahan Tan Sri Johan Mahmud mengabar. Ketua Setiausaha Pemudahan Tan Sri Johan Mahmud Merikan mengabar langkah intin memikirkan keupayaan majikan terutama sekali peniaga kecil yang berdepan dengan tekanan kos operasi dan kenyap tentuan ekonomi global. Kerajaan juga akan memperkenalkan kerangka pendapatan pekerja yang menetapkan gaji permulaan RM2,500 bagi pekerjaan separa mahir dan graduan sebagai usaha untuk menjaga dan membaiki struktur upah mengikut tahap kemahiran. Simpanan pendeposit tabung haji TH dijamin selamat. Sistem dan perkhidmatan utama TH balik-balik operasi selepas dibagi berhentikan sementara susulan serangan cyber pada Khamis hari itu.
TH di kenyataan mengabarkan pengaktifan balik sistem dan perkhidmatan utama ITIN dibuat selepas pemeriksaan keselamatan kemuhain, pengukuhan kawalan dan juga langkah pemulihan sistem dijalankan. Perkhidmatan melalui bank dan rakan perkhidmatan melalui bank rakan strategik juga balik-balik aktif. Ahli Parlimen Ratau Panjang Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof cedera dikira dadak dan perut selepas terlibat dalam kemalangan di kilometer 7 Jalan Lingkaran Tengah Utama Kecau Tui Kuala Lipis petang balik malam. Ketua Polis Daerah Lipis Subtenden Ismail Man mengabar dikira kejadian kira-kira jam 6 petang itin dia bersama anak betinanya yang umur 26 tahun menaiki satu kenderaan utiliti sukan SUV tengah dalam perjalanan daripada Gua Musang Kelantan ke Kuala Lumpur atas urusan kerja. Apabila sampai ke tempat kejadian, pemandu dikabarkan hilang kawalan sampai kenderaan itu berpusing sebelum melanggar penghadang jalan. Sementara itu, Perdana Menteri mendoakan Datuk Siti Zailah biar derai sembuh melalui hantaran di Facebook DN. Datuk Seri Anwar berharapkan ahli parlimen rantau itu diberi kekuatan untuk berkhidmat kepada rakyat. Sekian aja yang pertemuan daripada Radio Asia FM Monomoy. Kita disunting daripada Amy Nur Aliza Adnan daripada Pusat Berita RTN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tebatan banjir bernilai RM336 juta. Ringgit. 82 RTB sedang dilaksana mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu. Cerun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan hampir RM320 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.

0: Bang, tengoklah jiran kita tu, bang. Ha, ada kereta baru. Tu, rumah jiran belakang hujung sana. Saya nampak. Dia bawa sofa baru, katil baru. Jiran yang sebelah hujung kiri sana. Dia bawa pula TV baru, bang. Bila kita nak beli ni, bang? Takkan kita nak pakai benda lama. Malu saya, bang.
1: Awak ni, ikut kemampuan lah. Awak ni kan, daripada pagi bawa ke malam. Tak ada kerja lain. Awak mengintai ramai orang ke apa? Nampak sofa baru lah, apa baru lah.
0: Bukan saya mengintai, bang. Habis tapi saya rasa segan lah pula. Saya tengok hari-hari jiran kita tu ada baru. Semua baru, barang baru. Saya pun cemburu lah. Kan abang?
1: Abang ni kan gaji kecil. Dia orang gaji tu besar. Mana abang boleh dapat tu? Sabarlah, kita kumpul sikit-sikit duit tu. Nanti abang belikan ya. Sofa second hand boleh kan?
0: Yalah.
2: Kur baju di badan sendiri. Tak perlu ikut hati, berbelanjalah. Tapi dengan perancangan teliti. Tidak menyesal di kemudian hari. Pesanan ini daripada Radio Malaysia, Asyik FM, kerana kami prihatin.

89.3, 91.1, 95.6, 102.5, 105.1, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz atau 49 meter. Terus layan Asyik FM. Moi no moi.

0: Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah bakal menerima bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, bantuan itu memanfaatkan kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha atau pemandu bas sekolah.
1: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluluskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
0: Menurut Luke, pengagihan awal dipercepat bagi membolehkan pemandu beragama Hindu menerima bantuan sebelum sambutan Deepavali. Mengulas mengenai inisiatif MyKomuter 50, Luke berkata ia dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna sehingga lebih RM350 sebulan, khususnya mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh. Jelas Luke, inisiatif itu disasarkan mula dilaksanakan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya awal tahun depan. Rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan ke kawasan berisiko di Asia Barat jika tiada keperluan mendesak. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata rakyat Malaysia perlu mengutamakan keselamatan dan mematuhi nasihat perjalanan yang dikeluarkan susulan perkembangan keselamatan di rantau itu.
2: Kita mengeluarkan nasihat perjalanan. Jika perlu sangat, barulah pergi ke tepi. Kalau tak ada keperluan, jika boleh tangguhkan dulu. Tapi di Mekah masih tak ada selamat. Kawasan-kawasan Mekah, Madinah, semuanya ada misal yang telah pun meletup, dihantar ataupun diletupkan di lapangan terbang Riyadh dan yang lain-lain. Jadi kita minta supaya rakyat Malaysia, jika tidak ada keperluan untuk ke tempat-tempat demikian, elok tertangguhkan dulu perjalanan kita ke sana.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Mohamad berkata kebakaran tanah gambut di Indonesia terus menyukarkan operasi pemadaman sekaligus menyebabkan jerebu merebak hingga ke semenanjung. Beliau berkata keadaan penglihatan yang buruk menghalang penggunaan aset udara, manakala lokasi kebakaran di pedalaman menyukarkan operasi pasukan darat.
2: Tapi isunya ialah keadaan di sana, visibility dia amat buruk. Jadi walaupun ada kapal terbang, mereka ada 3-4 biji kapal terbang, ada 34 biji helikopter, tapi tak boleh nak naik kerana keadaan atau penghilatan yang begitu buruk, yang tidak selamat bagi apa-apa jua penerbangan di kawasan tersebut. Jadi mereka pun yang sendiri punya pun sebenarnya tak boleh naik.
0: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibawa ke mesyuarat Menteri ASEAN sebelum sidang kemuncak ASEAN ke-49 di Manila bulan depan. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan keputusan penutupan sekolah susulan jerebu akan dibuat dari semasa ke semasa berdasarkan prosedur operasi standard dan nasihat agensi berkaitan. Menurut beliau, keputusan itu mengambil kira penilaian kualiti udara serta nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan. Ibu bapa disaran tidak menghantar anak ke sekolah jika tidak sihat. Setakat pukul 4.30 petang tadi, 23 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang, Johor masih merekodkan bacaan tertinggi iaitu 174, diikuti Kota Tinggi 170, Seremban 167, Pengerang 166 dan Nilai 164.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan

0: pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Hubungan Malaysia dan Jordan terus diperkukuh terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, hubungan erat yang terjalin sekian lama menjadi asas penting dalam memperluas kerjasama kedua-dua negara.
4: Beyond our diplomatic ties, Your Majesty, I share a personal connection through memorable chapter in our respective military training experience. It is shared experience that I greatly value and one that adds a special personal dimension to the friendship between us. I sincerely hope that the friendship between Your Majesty and me will continue to grow and that this personal bond will further strengthen the close relationship between our two countries and bring our people closer together.
3: Sultan Ibrahim bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara hari ini. Raja Abdullah dikurniakan darjah utama Seri Mahkota Negara, DMN, manakala Sultan Ibrahim turut menerima darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan, darjah kebesaran Al-Husin Ibn Ali. Ia dikurniakan Raja Abdullah dalam istiadat sama. Pada masa sama, baginda turut menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin selain menggesa semua pihak mengelakkan peningkatan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Raja Abdullah memaklumkan aman mahu memperkukuh kerjasama pertahanan dan risikan dengan Malaysia, khususnya dalam teknologi drone dan anti-drone. Menurut Raja Abdullah, kepakaran industri pertahanan dan risikan Malaysia berpotensi menyokong usaha memodenkan angkatan tentera Jordan serta turut menggalakkan kerjasama perdagangan, pelaburan dan teknologi antara kedua-dua negara. Selain berharap lawatan pemimpin Malaysia ke Jordan dapat direalisasikan secepat mungkin. Raja Abdullah hari ini berangkat pulang selepas menamatkan lawatan negara 2 hari ke Malaysia atas undangan yang di-Pertuan Agong. Keberangkatan pulang baginda diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Indonesia memaklumkan titik panas akibat kebakaran hutan dan tanah di seluruh negara meningkat kepada 909 kawasan sekaligus memburukkan jerebu rentas sempadan. Kementerian Perhutanan Indonesia memberitahu Sumatera Selatan mencatatkan lonjakan tertinggi melebihi 2 kali ganda dengan 121 titik panas menyebabkan lebih 60 pesawat pengebom air dan rondaan dikerahkan. Selain cadangan menguji cecair pemadaman khas dari Brazil di kawasan tercecas. Dalam pada itu, Singapura mengaktifkan skim subsidi rawatan perubatan berkaitan jerebu susulan kualiti udara tidak sihat akibat kebakaran hutan di Indonesia yang meruncing. Menerusi skim berkenaan, warga Singapura yang layak hanya perlu membayar maksimum $10, manakala warga emas hanya dikenakan bayaran sehingga $5 bagi rawatan masalah pernafasan. Langkah itu diambil selepas Singapura mencatatkan kedudukan sebagai bandar paling tercemar di dunia. Selain fenomena El Nino yang memburukkan lagi keadaan jerebu rentas sempadan di rantau Asia Tenggara. Sukan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mempergiat usaha mengatur lebih banyak perlawanan persahabatan antarabangsa berstatus Tier 1 Squad What Squad Harimau Melaya. Presidennya Dato' Abdul Ghani Hassan berkata langkah itu penting bagi melonjakkan kedudukan negara dalam ranking FIFA selain memberi pendedahan kompetitif kepada pasukan kebangsaan. Tambah beliau, aksi menentang China bulan depan selari dengan keperluan membentuk skuad lebih mantap dengan menguji keupayaan pemain di peringkat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Chef Moy Numoy, lain daripada yang lain. Kini kita dah pun memasuki pukul 6:01 petang. Terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar masih lagi bersama dengan Asyik FM. Moy Numoy, lain daripada yang lain. Dan sekarang ni Kak Jan masih lagi bersama dengan seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya. Tak lain tak bukan, DJ I.

sapu. Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai

CFM Moin Umoy, lain daripada yang lain. Sekarang kita dapat memasuki pukul 7.14 minit malam. Jadi dengan ini, aku nak bagi tahu, aku akan menamatkan tugas sebentar saja lagi. Tapi sebelum tu aku nak bagi tahu ya, tepat 7.30 minit petang akan aku tinggalkan kajian bersama dengan segmen seterusnya, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Apapun, terima kasih banyak-banyak ucapkan buat kesemua rakan-rakan pendengar Asyik FM kerana terus setia bersama dengan Asyik FM walau di mana berada sekalipun, apa pun tengah ada buat sekarang ni, orang khabar tu di mana pun ada. Terima kasih banyak-banyak. Tak kisahlah kacau nak dengarkan Asyik FM sama ada melalui frekuensi ke, melalui TV ke, Astro ke, aplikasi RTM Klik ke, ataupun yang mendengarkan melalui live TikTok Asyik FM. Terima kasih banyak-banyak ku ucapkan dekat semua rakan-rakan pendengar Asyik FM yang dicintai. Okey. Dan jangan lupa pastikan jadikan Asyik FM sebagai radio nombor satu masyarakat orang kita. Jadi dekat sini kau ambil kesempatan ni, andai kata sepanjang kau berkonti ada tersalah bicara, tersilap kata ke, kau minta maaf. Sebab yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada diri kau sendiri. Jadi dengan itu, dalam segmen Mate Marih, ku tinggalkan kajian bersama dengan lagu Cinta Sabun Mandi daripada Ari Fahrenheit. Lepas tu ada lagu daripada Mamak Tolong Aku, lagu dalam dialek temuan daripada Jipat. Seterusnya kita ada lagu daripada Jem Josie Band, Leh Ma Iga He. Dan dalam segmen Khazanah Seni Asyik, antaranya kita ada lagu dalam dialek temuan Lokah Menari daripada Tari Warisan. Manakala lagu dalam dialek Semai, Puteri Gunung daripada Kampung Cinggong. Manakala lagu seterusnya, lagu Jahud, Burung Kenidi daripada Paya Mendoi, Sewang Perbat. Kita ada juga lagu dalam dialek Jakon, Abang Pelanduk daripada Husin Muhammad Hali. Seterusnya kita ada lagu dalam dialek Semelai, Fashion Baru daripada Poyang Ino Lantuk. Dan kita ada sedikit lagu Temiar, RPS Kemar. Dan yang mengakhiri segmen kita dengan lagu Muzik Tradisional Kerep. Jadi kita tak nak buang masa, jom. Apa-apa pun guys, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Asyik FM, selalu di dalam hati. Bye-bye everybody. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Iris mengundurkan diri.

0: Line da ripada e online.
1: Ibrah Sumayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujabah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda lebih an maksud, jiran ajah terbahagi no tiga kategori. Yang pertama, jiran ilmu musyrik, jiran ilmong nan hak tala. Ku kata hak jiran. Yang kedua, jiran muslim. Jiran adeh mong dua hak, ya ajah hak Islam ruhak jiran. Yang ketiga, jiran ilimong tiga hak. Pertama sekali Islam, yang kedua hubungan kerabat, yang ketiga baru jiran. Mah lebih urok jiran adeh ya sesedara ini sekalian. Yang pertama sekali mai lebih gay nanak de gruhi. Yang kedua mai lebih gay nyonde gruhi. Yang ketiga mai lebih gay ku kata lingkungan jarak 40 dengneng. Judak hi sama ada ju sebelah wheel, top, depan ataupun ju celut hi. Dengan cara hormati jiran tetangga adalah merupakan nok mom ilada beradab, berbudi pekerti mulia, berbudi bahasa. Jiran ilada bor ialah mai ilaki kuatnya tentang masalah jiran ke sama ada kejah masa ki susah, ki gembira ataupun ki sedih, ki behe ataupun ki cual. Maka dengan ade yang sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM.

Yes FM, nama yang lain daripada yang lain. Donat Sengmong, lagu nama suara Ria, lagu tajuk Salah Siapa. Salah siapa cokkah yang bersalah di dalam hal ini? Jadi terus layan SFM untuk layak dia rakan-rakan yang mungkin tipai bersama SFM yang menyebut lagu Nyob ke Udara ia pasangkan, and kalau semua pilihan asyik. Jadi untuk rakan-rakan yang tolong layak dalam semua SFM ataupun alok chan ujar lagu untuk semua pilihan asyik, Nyob boleh ujar lagu melalui talian WhatsApp SFM and nombor 013-315-1600. Nyob boleh nyotu nama, nonglo, tajuk lagu, cokkah penyanyi tersebut dan juga ucapan yang akan bacakan untuk Nyob Kenema untuk layak do. Jadi rakan-rakan yang sedang memandu, hati-hati ketika memandu, tak kira malut saja perjalanan yang Nyob nyewek, tak kira jeruk ataupun nyon layak-layak teh, kena pastikan kena lebih berhati-hatilah untuk Nyob Kenema. Kadang-kadang nong tak boleh ulo mok nong-nong yang tak mok lampu nong yang rengah, kalau sena dah berhenti mana yang tempat-tempat selaman untuk Nyob berehat seketika sebelum Nyob kembali los perjalanan Nyob Kenema, sambung perjalanan Nyob Kenema, tak kira malut-malut saja yang Nyob nyewek. Aku berhenti yang tempat-tempat yang top 10 orang, tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat yang rengah. Jadi kena lebih berhati-hati lah. Kadang-kadang walaupun kes-kes jadi, kes jenayah yang boleh berlaku, kena nyokir kerja berkaitan dengan menyam-nyam yang mok enong tu pun nak melintas layak, nak melalu layak. Jadi kena lebih berhati-hati lah, terutama rakan-rakan yang menunggang motosikal, yang ingin motor, kena pastikan Nyob berhenti yang tempat-tempat yang selamat dan tempat yang mok besen oi. Kalau get an R&R ataupun stesen-stesen pam minyak yang boleh Nyob berhenti seketika, baru can teruskan perjalanan Nyob kini. Jadi ilo-ilo pun terus lain SFM yang akan teruskan and close segmen pilihan asyik untuk layak doh. Dan merup-merup rakan-rakan yang huaj-ajui lagu, ia akan pasangkan 4 lagu ke udara untuk segmen pilihan asyik. Antaranya dah daripada rakan pendengar, selamat malam DJ bertugas, Siti Salwa dari Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir. Lagu pilihan asyik nak dengar, lagu cinta sampai mati, Kangen Band. Buat hiburan semua pendengar SFM yang setia, selamat malam, happy birthday to you. Buat Syak, harap betul lah sebutan ni, nak sebutan tu harapnya betul, kalau salah saya minta maaf. Terima kasih DJ bertugas, bye bye SFM terbaik. Seterusnya Nordin daripada Raub ingin mendengarkan lagu daripada Piramli, Taman Firdausi, dengan ucapan Bias Selangor, Sarifah Maran, terima kasih DJ bertugas. Dan terus Aziz Taman Pelangi Rawang, lagu daripada KS SP Band, lagunya bertajuk Rindu Aku Rindu, terima kasih DJ. Tapi terlebih banyak Seng Mong, lagu daripada rakan pilihan rakan pendengar Lundi Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak, dan Seng Mong lagu nama suara Wings, lagu bertajuk Sayap Ilusi. Dengan ucapan terima kasih DJ, semoga semua terhibur dan selamat malam semua bertugas DJ. Jadi sama-sama diucapkan buat rakan-rakan yang maluk hoj lagu, akan teruskan lagi berhiburan and close segmen pilihan asyik. Pilihan yang terbaik hanyalah di SFM. SFM, moi-moi.

Nah, tak sembang lagu nak buat suara kangen band. Lagu percaya cinta sampai mati. Menerdayu lagu elayang tu. Mungkin rakan pendengar STT Sarawak nak senang merindui seseorang melolek. Kena aja untuk nyom kena ibu. Nyom can lelut saja lagu. Nyom boleh oh keluar sepana pilihan asyik untuk layak tu. Yang kena pasangkan untuk nyom kena ibu. Pendengar-pendengar STS FM yang sentiasa menemani bermula pukul 8 ya sehingga ke pukul 12 layak selama 16 jam ke udara setiap is. Jadi amat-amat aku yang sedang berehat, selamat berehat, selamat bersantai, alih-alih atau yang tak lagi beraktiviti, jajik aktiviti-aktiviti yang nyobot nyetel. Mungkin untuk layak tu, jadi kena lebih berhati-hati. Cak pening, bihik-bihik, baru tel, lelelek cian nyobot nyetel, baru cian berehat, cian semua jarak-rakan yang saya keluar, gakti awal saya keluar mungkin gahil, tak kerja, jajik kerja-kerja yang perlu tel. Yelah, kadang-kadang mok rakan-rakan pun bukan ni kerja NTL malahan naik ataupun lebih untuk dalam kira individu sampingan individu lebih untuk menyara keluarga untuk channel Berca Queen Slay Handy jadi nililu saja yang nyom-nyohoi semoga dipermudahkan lah and setiap KNHNA KNNSGO semoga lebih berhati-hati dan diberikan rezeki yang melimpas lepas tu rezeki yang amin untuk seisi keluarga nyob kena berpendengar pendengar setia CFM. Jadi bayarlah selepas ada akal akan ugalan buat gah utama 9 yang akan kudara. Tapi sebelum nak jumpa nak sengmong nar lagu pilihan daripada rakan pendengar antaranya lah Zulkifli Lee nama kampung rasli Kuala Bel Slim River. Chan sengmong lagu nama suara gegai lagu bertajuk Joget Semelai. Seterusnya daripada Abang Zul Negeri 9 Chan sengmong lagu nama suara variasi lagu bertajuk Sama-sama Rindu. Lagu ini buat yang diingati selalu Selina Musa di Kampung Kerpal Kuala Rumpin dan Pahang dengan ucapan dirimu sentiasa ada dalam hati aku dan selamat malam. Jadi ini lupa terus Selain CFM pilihan yang terbaik hanyalah di CFM CFM menemui.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran Facebook memaklumkan penutupan turut melibatkan Sekolah Bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang di Selangor serta sekolah di PPD Kuantan dan Rompin Pahang. Semua pihak diminta mengikuti makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Masih berkaitan jerebu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menasihatkan orang ramai mengurangkan aktiviti di luar rumah, mematuhi nasihat pihak berkuasa serta mengelakkan pembakaran terbuka. Beliau mengambil maklum keputusan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang untuk menutup sementara institusi pendidikan di daerah Rompin dan Kuantan esok. Susulan keadaan jerebu dan bacaan IPU di kawasan berkenaan, Kerajaan Negeri Pahang akan terus memantau perkembangan semasa bersama agensi berkaitan bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat dan pemimpin diseru agar lebih memahami cabaran yang dihadapi golongan muda tanpa terus melabel mereka sebagai generasi manja atau terlalu mengharapkan layanan istimewa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said menegaskan golongan muda perlu dinilai berdasarkan realiti sosioekonomi semasa yang berbeza daripada pengalaman generasi terdahulu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Azalina menggesa mahasiswa dan pemimpin muda supaya menggunakan pengaruh serta platform yang dimiliki untuk menyuarakan isu yang memberi kesan kepada negara dan kesejahteraan awam. Dalam perkembangan berkaitan, menerusi program Town Hall, Belia KL berbicara. Hari ini, perkara berkaitan peluang pekerjaan, kos sewa rumah yang tinggi dan akses kepada kemudahan awam mesra OKU antara isu yang dibangkitkan golongan belia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo berkata, pandangan berkenaan akan diteliti serta mengambil kira langkah yang boleh dilaksanakan mengikut bidang kuasa agensi berkaitan termasuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
1: Kebanyakan yang saya lihat daripada checklist ataupun sticky notes yang mereka bagi, banyak isu mengenai pekerjaan, mereka nak job fest, banyak mengenai perumahan, sewa terlalu mahal di Kuala Lumpur dan akses kepada infrastruktur OKU. Yang ini kita akan ambil kira dalam perbelanjaan, sebaik mungkin yang kita boleh laksanakan, kita akan laksanakan.
0: Hana Yeo. Sementara itu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata, Sekolah Parlimen, Program Latihan Khidmat Negara dan Parlimen Belia Malaysia antara platform yang diketengahkan bagi memperkasa kepimpinan serta meningkatkan pengetahuan golongan muda mengenai sistem demokrasi negara. Menurut beliau, ketiga-tiga platform itu memberi pendedahan kepada golongan itu berkenaan proses demokrasi selain memupuk nilai kepimpinan dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan. Menerusi program Sekolah Parlimen, lebih 2,000 sekolah telah menyertai program lawatan ke Parlimen Malaysia sekaligus memberi peluang kepada pelajar menyaksikan sendiri proses perbahasan di Dewan Rakyat. Kementerian Pengangkutan menggesa pengusaha kenderaan perdagangan memasang sistem telematik sebagai langkah memperkukuh keselamatan jalan raya. Menterinya Anthony Locke berkata, sistem telematik berupaya memantau tingkah laku pemandu termasuk corak pemanduan dan pengesan pengaruh dadah atau alkohol. Jabatan Pengangkutan Jalan telah mentauliahkan 6 vendor swasta yang memenuhi piawaian keselamatan ditetapkan bagi menyediakan sistem telematik berkenaan. Sehubungan itu, pengusaha kenderaan perdagangan bebas memilih mana-mana vendor bertauliah bagi pemasangan sistem tersebut.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan

Sudah ada tepat pada pukul 9, layan kereta laluan buat gah utama 9 yang ke udara. Gah-gah berkaitan untuk isdu yang boleh nyoh banyak saimong. Kadangkala ataupun gah dan sebenarnya amat penting untuk nyoh bernyomlek. Isu-isu semasa yang boleh nyoh bernyokod, yang boleh nyoh bernyolek. Gah berkaitan dengan yang keluar negara ataupun luar negara. Jadi terus selain SFM akan teruskan hiburan-hiburan dan juga perkongsian-perkongsian yang dia akan kongsikan untuk jam kedua untuk layak doh agah berkaitan ramalan cuaca, agah berkaitan info trafik dan juga gah-gah yang berkaitan. Akan teruskan lagi berhiburan and Claude Simon pilihan asyik yang akan pasangkan 4 lagu daripada rakan pendengar yang melawat jauh lagu, antaranya adalah Adam Hanis, Johor Nacem Sengmong, lagu nombor surat Tun dan juga Dun Trio, lagu bertajuk Dunia Masa Kini dengan ucapan moga terhibur semua, terima kasih. Seterusnya, Salina daripada Kampung Kerpal yang ingin mendengarkan lagu daripada Iklim, Suci Dalam Debu. Lagu ini untuk hiburan diri. Terima kasih DJ, selamat malam. Dan juga Salina ada bertanya selalu, malam Isnin DJ Ismail Kunti, maaf bertanya. Tak apa. Jadi untuk selalunya untuk malam Isnin tu adalah DJ Ismail, tetapi disebabkan sebab-sebab tertentu terpaksa menggantikan. Ya, terpaksa menggantikan rakan setugas untuk layak tu. Jadi seterus adalah nombor permintaan rakan pendengar Lee Walid Nom Gombak yang Cem Semong, lagu nombor surat Seni Roy, lagu yang bertajuk Apa Kabarmu. Tak lupa DJ bertugas, DJ balik nanti, hati-hati di jalan raya. Tapi terlebih mana ya Semong, lagu nombor permintaan rakan pendengar Awang Awang daripada Ensurai Sungai Bidut Sibu yang mendengarkan lagu daripada Moses Fadam, lagu itu Memori Sepi. SFM, moi-moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Moi, lain daripada yang lain.

Betul-betul rockkan lagu layak tu. Jadi untuknya kenapa nak attack lagu-lagu rakan-rakan pendengar yang pemalu enjoy lagu. Jadi untuk layak tu taktik lagi beberapa minit saja lagi and close segment pilihan asyik yang akan ke udara dengan pelbagai hiburan-hiburan daripada permintaan rakan-rakan pendengar. Jadi akan teruskan lagi hiburan-hiburan untuk rakan-rakan yang mungkin senang cek-cek untuk layak tu selama menyembuh selera, yang sedang berehat, senang bersantai, selama berehat, selama bersantai. And close life, terima kasih yang tap-tap screen, yang malu berkongsi live untuk layak tu, yang malu komen-komen. Jadi rakan-rakan yang keluar live tu, terima kasih untuk nyam kenemba. Terus bersama dengan SFM bermula pukul 8 ni atas sehingga ke pukul 12 layak tu akal. Jadi tanpa betul lagi, akan teruskan lagi hiburan-hiburan and close segmen pilihan asyik daripada rakan pendengar Samsiah Yahaya. Canam Sengmong, lagu nama surah Datuk M. Nasi, lagu bertajuk Raja Wali Terbang Tinggi. Seterusnya daripada Mirul JB, Chen Sengmong, lagu nama surah Exist, lagu bertajuk Jess Nita. Terus bersama dengan rakan pendengar Bah Lanri, nombor Pahang Chen Sengmong, lagu nama surah Baba Al, lagu bertajuk TJ Derry. Dengan ucapan terima kasih DJ dan terlebih maning Sengmong daripada rakan permintaan rakan pendengar Zahara Nam Kampung Rasli Sungai Cadak Ulu Kinta, Chanam Sengmong, lagu daba surat Sarifah Aini, lagu bertajuk Tiba-tiba Rindu. Dengan ucapan selamat malam mendengar kepada semua peminat Radio SFM dan juga untuk DJ, terima kasih DJ, hati-hati balik nanti. Jadi terima kasih rakan-rakan yang malu mendoakan, yang malu saja TL permintaan untuk layak tu. Jadi ilo pun pilihan yang terbaik hanyalah di SFM. SFM, moi-moi.

Oh, dah ada sembong lagu nama surat Adira Suhaimi. Sayang orang sama. Sayang orang sama. Jadi harap nyom kenapa dalam keadaan yang bimbing sentiasa. Rakan-rakan yang enjoy live Tutak CFM yang tak tipai. Mungkin more melalui Tutak CFM terus beku udara untuk layak duha. Jadi untuk nyom kenapa dan channel kongsi. Agar berkaitan dengan pelajar diperdaya sindiket penipuan serah wang barang kemas boba lebih RM30,000. Pelajar universiti berusia 18 tahun menyerahkan wang tunai semua barang kemas milik boba bernilai RM32,115 selepas berdaya sindiket tenipu menyamar sebagai pegawai polis. Mangsa menerima panggilan telefon dengan individu tak dikenali bertujuk Oktober hatta mengugut konon terbaik keluar kes pengubahan wang haram akan tahan jika gagal namho arahan Riung Oga. Pemangku Ketua Polis Daerah Bentong Deputy Superintendent Azmi Mahmud Netetu mangsa kemudian mengarah menamkod wang tunai serta barang kemas milik boba tujuan konon menyelesaikan kes berkenaan. Akibat natu dengan ugutan berkenaan mangsa menyerahkan wang tunai RM6,115 bersama barang kemas anggarkan bernilai RM26,000 mananya semak mabuk dan melog pelitup muka Enyun Pasaraya and Karak. Jadi unak adalah gah yang dapat kongsikan untuknya berkenaan. Jadi kena lebih berhati-hati rakan-rakan yang malu selalunya dapat panggilan-panggilan daripada nombor-nombor yang untuknya berkenali yang sentiasa call dan juga je benda-benda yang boleh menyebabkan berlakunya kerugian geng duit ataupun kes-kes penipuan enklo talian. Jadi enklo talian pun kena nyonya je seberang ilik-ilik saja yang nyom layari. Laman sesawak yang nyom layari pautan-pautan yang nyom tekan jadi kena lebih berhati-hati. Agak tayuan panggilan-panggilan yang telah pun nyoba dapat daripada nombor-nombor yang Tok Nyob berkenali. Kalau kadang-kadang apabila nombor-nombor yang Tok Nyob nyolek tu pun kalau penting bukan sahaja N-Call akan nakit and aplikasi-aplikasi moy yang boleh nakit dan juga boleh nak kontak menyob. Jadi kena nyob ni kuih-kuih nyob ending ni pun ilik-ilik sahaja yang nak angkai puluh. Boleh install lah rakan-rakan yang enclosed ialah hidup pun yang berkongsi aku pendapat nyo boleh nyo memuat turun aplikasi Truecaller untuk nyo banyo ni nombor-nombor yang betul yang boleh nyo bernyatayo yang boleh nyo banyo ni enclosed aplikasi tersebut. Jadi rakan-rakan yang live terima kasih yang boleh komen-komen kata hijau nara lancar dari je idola ye idola. Jadi rakan-rakan yang mau include live terima kasih terus layanan SFM terus bersama dengan kami bermula bersama dengan dia pukul 8 layak tetap sehingga ke pukul 12 aduh akal. Jadi ilu pun terus layanan SFM jumpa nak segmong lagu nama suara Fajar Nur lagu tajuk Salah Apa Aku SFM. Moi no moi.

0: لَسْتَ قُلُوبًا بِالْإِسْلَامِ
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi. Pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Tokoh untuk kita dekati pada hari ini ialah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dilahirkan dengan nama asal Rosbeh bin Khuznudan di sebuah perkampungan Isfahan, Parsi. Salman pada asalnya adalah seorang penganut Majusi yang sangat taat. Ayahnya merupakan seorang pemimpin kampung yang sangat menyayanginya, sehingga Salman pernah dikurung di dalam rumah demi menjaga keselamatan dan ketaatannya kepada api suci. Namun jiwanya memberontak. Beliau merasakan ada sesuatu yang lebih agung daripada api yang dijaganya setiap hari. Perjalanannya bermula apabila beliau tertarik dengan ajaran Kristian, lalu melarikan diri ke Syria untuk menuntut ilmu daripada para pendeta. Beliau berpindah dari satu guru ke satu guru yang lain, sehingga guru terakhirnya memberikan pesanan sebelum mati akan muncul seorang Nabi di tanah Arab yang membawa agama Ibrahim, berhijrah ke tempat yang penuh dengan pohon kurma di antara dua padang batu hitam. Demi mencari Nabi tersebut, Rosbeh yang kemudiannya dikenali sebagai Salman sanggup menyertai kafilah dagang dari kabilah Kalb. Namun beliau dikhianati, ditangkap dan dijual sebagai hamba, sehingga akhirnya sampai ke Madinah. Di sanalah penantian puluhan tahun berakhir apabila beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam, sekaligus mengubah namanya kepada Salman Al-Farisi. Nama Salman Al-Farisi terpahat dalam sejarah tamadun Islam, terutamanya melalui strategi ketenteraannya. Pada tahun kelima Hijrah, ketika tentera Ahzab mengepung Madinah dengan kekuatan 10,000 tentera, umat Islam berada dalam kebimbangan. Salman tampil memberikan cadangan yang tidak pernah dilihat oleh bangsa Arab sebelum itu, menggali parit, iaitu khandak. Strategi ini diadaptasi daripada taktik peperangan di Parsi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima idea tersebut dan parit sepanjang ribuan meter digali dalam masa singkat sekaligus mematahkan serangan musuh. Beliau bukan sahaja seorang pakar strategi tetapi juga seorang cendekiawan yang menterjemah sebahagian daripada Al-Quran ke dalam bahasa Parsi untuk membantu saudara baru di sana memahami Islam, menjadikan beliau individu pertama yang memulakan tradisi terjemahan dalam Islam. Kedudukan Salman sangat istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berlaku perselisihan kecil antara kaum Muhajirin dan Ansar yang masing-masing ingin mengakui Salman sebahagian daripada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salman adalah sebahagian daripada kami, iaitu ahli keluarga kami." Selain itu, terdapat sebuah hadis yang sering dikaitkan dengan kehebatan bangsa Parsi yang diwakili oleh Salman. Sekiranya iman itu berada di bintang Thuraya, yakni paling jauh, nescaya seorang lelaki daripada keturunan ini, iaitu Parsi, merujuk pada Salman, akan pergi mendapatkannya. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman terus berkhidmat di bawah pemerintahan Khulafaur Rashidin. Beliau dilantik sebagai gubernur di Madain, Iraq. Walaupun memegang jawatan tinggi, Salman terkenal dengan sifat zuhudnya yang luar biasa. Beliau hanya memakai jubah usang dan menyara hidup dengan menganyam bakul, manakala seluruh gaji gubernurnya disedekahkan. Salman Al-Farisi menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 35 Hijrah pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Beliau dimakamkan di Madain, kini dikenali sebagai Salman Park di Iraq. Dikatakan sebelum wafat, beliau menangis kerana bimbang harta dunia yang dimilikinya terlalu banyak, sedangkan hartanya hanyalah sebuah bekas air dan sebatang tongkat. Sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Parle français. Lughatus salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Apa khabar para pendengar Salam FM? Salam FM menjana minda anda bersama dengan saya, Dr. Taha. Dan biasalah Dr. Taha akan muncul dalam segmen-segmen untuk mengajar, berkongsi bahasa-bahasa. So dalam segmen ini dipanggil sebagai segmen Lughatus Salam, kita nak belajar bahasa Perancis. Alright, bahasa Perancis ni penting sebab dia boleh dituturi hampir di 20 hingga ke 30 buah negara. So apa situasi hari ni? Kita nak share. Contohnya lah, bayangkan kita berada di bandaraya Paris ataupun di bandar France, di mana dalam negara France, dan kita sesat, tak jumpa jalan, tersesat. Kita pula sorang-sorang, phone baterinya mati, tak boleh nak Google nak ke mana. Nak baca papan tanda, tak reti baca. So nak tanya kat orang, nak bagi tahulah, saya ni sesat bang. Bang, saya sesat bang. Bukan sesat agama, sesat jalan. InsyaAllah agama aku tak sesat. Sesat jalan bang, mana jalannya? So nak sebut dalam bahasa Perancis, sebut je suis. Je suis perdu. Je suis maksudnya saya adalah. Perdu, sesat. Saya sedang sesat. Je suis perdu. Je suis perdu. Sebut-sebut, pandang belah kiri atau kanan kalau ada kawan, sebut, buat latihan ya. Je suis, saya, perdu, sesat. Alright, so dia akan kata, oh mana nak pergi? Dia boleh tunjuk balai polis ke, hotel terdekat ke. InsyaAllah anda akan jumpa jalan awak semula. Ingat, kalau malu bertanya, kita akan sesat jalan. Banyakkanlah bertanya, tetapi tanya pada orang yang betul. Assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakim. Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. Hashtag penyiaran jakim.

0: Glossary Islam.
1: Modernisasi. Istilah modernisasi ialah proses perubahan masyarakat ke arah kemajuan teknologi dan institusi moden yang boleh mengurangkan peranan agama dalam kehidupan awam.
0: #MiaranJagi.
2: Doa teguh pendirian dalam Islam. Asma.

0: In, kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.
1: Hiburan berterusan Salam FM.

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah (ALSAS) yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara (LLN). Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional (UNITEN).

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Dan pada hari ini kita akan berkenalan menelusuri kisah Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Beliau ialah Anas bin Nadar bin Zamzam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar. Beliau berketurunan Bani Najjar, salah satu cabang dari kaum Khazraj Ansar. Beliau juga ialah bapa saudara kepada Anas bin Malik. Beliau merupakan salah seorang yang menyertai peperangan Uhud dan syahid dalam peperangan tersebut. Tambahan pula, beliau termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman, yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, iaitu untuk berjuang membela Islam. Di antara mereka yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Sa'ad bin Mu'adh dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kisah Anas bin Nadar yang paling terkenal dan sering disebut-sebut dalam kitab-kitab sirah dan hadis sahih adalah pengorbanannya dalam perang Uhud. Anas bin Nadar berasa kecewa kerana tidak sempat menyertai perang Badar, iaitu peperangan besar pertama antara umat Islam dan kaum musyrikin Quraisy. Beliau merasa sangat kecewa dan sedih kerana terlepas peluang untuk berjihad di jalan Allah dan meraih syahid. Anas bin Nadar adalah contoh teladan bagi seorang mukmin yang teguh dengan janji dan pengorbanannya kepada Allah. Kisahnya menunjukkan betapa tinggi darjat syuhada dan betapa besar ganjaran bagi mereka yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Perkara ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, "Bapa saudaraku Anas bin Nadar tidak mengikuti perang Badar." Maka beliau, iaitu Anas, pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak sempat mengikutimu pada peperangan pertama menghadapi kaum musyrikin. Seandainya Allah memberi kesempatan untuk aku menyertai peperangan melawan kaum musyrikin, nescaya pasti Allah akan melihat apa yang akan engkau lakukan." Ketika perang Uhud, kaum muslimin bertempiaran. Beliau, iaitu Anas bin Nadar, berkata, "Ya Allah, aku memohon ampun atas apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni para sahabatnya, dan aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni kaum musyrikin." Kemudian dia maju, dan setelah itu Sa'ad bin Mu'az bertemu dengannya. Lalu Anas bin Nadar berkata, "Wahai Sa'ad, aku inginkan syurga. Demi Allah, aku benar-benar dapat mencium baunya dari arah Bukit Uhud." Sa'ad berkata, "Aku tidak mampu, wahai Rasulullah, untuk melakukan seperti yang beliau lakukan." Anas bin Malik, iaitu perawi, berkata, "Kami dapati pada dirinya ada lebih daripada 80 tetakan pedang, tusukan lembing dan panahan anak panah. Kami dapati beliau telah disyahidkan dan dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya melalui jari jemarinya." Anas berkata, "Kami menganggap ataupun juga menyangka bahawa ayat ini turun mengenai dirinya, iaitu ayat 23 surah Al-Ahzab, di mana ayat ini turun mengenai dirinya dan juga orang-orang lain yang sepertinya." Ayat ini bererti dalam kalangan orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Sehingga akhir ayat, ada pandangan mengatakan lafaz "aku benar-benar dapat mencium baunya", iaitu bau syurga dari arah Bukit Uhud, merupakan ciuman bau yang hakiki, bukan sekadar khayalan ataupun angan-angan. Ini merupakan karamah bagi Anas bin Al-Nadar radhiyallahu anhu kerana beliau boleh mencium bau syurga sebelum beliau syahid. Alhamdulillah, demikian tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

In, kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik. Allahu

0: Hanya kepada Allah kita berserah.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Keputusan tutup sekolah ikut SOP ambil kira kualiti udara. Jerebu, isu mekanisme tangani jerebu dibawa ke peringkat Menteri Luar ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Keputusan penutupan sekolah akibat jerebu dibuat berdasarkan prosedur operasi standard SOP dengan mengambil kira tahap kualiti udara dan nasihat agensi berkaitan. Menteri Pendidikan KPM Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata penilaian indeks pencemar udara dilakukan oleh Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, maka nasihat berkaitan risiko kesihatan diberikan oleh Kementerian Kesihatan.
1: Bukan KPM sahaja yang buat keputusan semata-mata. Panduan dan pedoman itu memang kita ambil sepenuhnya daripada NRAS dan juga KKM. Ya? Jadi kita buat keputusan itu dalam datang kuasa secara bersama setelah mempertimbangkan semua keadaan.
0: Jelas beliau, KPM akan terus memantau keadaan semasa dan akan mengambil tindakan mengikut garis panduan ditetapkan bagi melindungi kesihatan murid tanpa menjejaskan proses pembelajaran. Sementara itu, Datuk Sri Fadlina memaklumkan semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup hari ini susulan jerebu. Di Selangor, penutupan membabitkan sekolah di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang. Manakala di Pahang membabitkan sekolah di bawah PPD Kuantan dan Rompin. Semua pihak diminta mengikuti makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Dalam perkembangan sama, Malaysia akan membawa isu jerebu rentas sempadan ke mesyuarat peringkat Menteri Luar ASEAN sebelum sidang kemuncak ke-49 blok itu di Manila, Filipina bulan depan. Ia bagi membincangkan mekanisme serantau yang lebih berkesan menangani masalah tersebut. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan berkata isu jerebu perlu diberi perhatian khusus memandangkan ia tidak termasuk dalam mekanisme ASEAN sedia ada berkaitan bencana alam. Dato' Sri Muhammad dalam pada itu memaklumkan beliau telah menghubungi rakan sejawat dari Indonesia, Armanata Nasir, untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung usaha memadamkan kebakaran di negara itu. Armanata memaklumkan jarak pandangan di kawasan terjejas amat buruk menyukarkan operasi penerbangan bagi memadamkan kebakaran. Tambah Dato' Sri Muhammad, negara itu terus berdepan cabaran lokasi kebakaran terletak jauh di pedalaman selain masalah bekan air dan api yang masih membara di kawasan tanah gambut. Di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah yang berlarutan tidak akan diisytiharkan sebagai bencana nasional buat masa ini. Malah negara mengakui masih berupaya menangani krisis berkenaan. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik dan Keselamatan Dudung Abdul Rahman berkata keputusan itu dicapai menerusi mesyuarat kabinet terhad dipengerusikan Presiden Prabowo Subianto. Tawaran bantuan antarabangsa juga tidak dibincangkan dalam mesyuarat berkenaan. Beliau mengakui kebimbangan berhubung jerebu merta sempadan yang menjejaskan negara jiran termasuk Malaysia. Siasatan berhubung penularan rakaman yang didakwa memaparkan seorang individu beragama Islam melakukan ritual agama lain telah diserahkan kepada pihak berkuasa agama negeri untuk tindakan lanjut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan akan dilakukan selain meningkatkan kesedaran masyarakat berhubung isu berkenaan.
2: Sekarang ini kita menyerahkan siasatan kepada pihak berkuasa agama dan insyaAllah pihak berkuasa agama yang akan termasuk pihak berkuasa agama negeri yang akan memaklumkanlah perkembangan tersebut. Dalam masa yang sama, di peringkat Jabatan Menteri Ehwal Agama, JAKIM dan JAWI, kita meneruskan usaha-usaha untuk memantau dan juga memberikan kesedaran kepada masyarakat.
0: Dr. Zulkifli memaklumkan Jabatan Agama Islam Selangor telah memulakan siasatan susulan penularan rakaman berkenaan termasuk meneliti kesahihan video dan dakwaan lokasi kejadian.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan

0: pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027 dapat mendorong majikan menyemak keseluruhan struktur gaji pekerja, bukan hanya meningkatkan pendapatan golongan bergaji rendah. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan berkata, pendekatan tersebut bertujuan memastikan peningkatan gaji turut mengambil kira pekerja di peringkat pendapatan lain bagi mengelakkan jurang gaji antara kumpulan pekerja menjadi terlalu kecil.
4: Kita mulakan syarikat besar dan dalam melaksanakan ataupun kuatkuasakan gaji minimum RM2,000 pada bulan Jun tahun depan, sebenarnya ia juga ialah berhasrat untuk memberi masa untuk syarikat besar, bukan saja nak naikkan gaji yang pegawai yang terbawah, dia tak nak jadi wage compression lah, maksud hanya yang bawah naik, yang lain tak tersentuh.
3: Ini pula mengenai subsidi bahan bakar. Tan Sri Johan Mahmud berkata kerajaan akan membuat penyesuaian mengikut perkembangan harga petroleum bagi menguruskan perbelanjaan subsidi bahan bakar itu seiring usaha mencapai sasaran defisit fiskal 3.3% pada 2027. Jelasnya lagi, kerajaan kekal komited terhadap pengurusan kewangan yang berdisiplin bagi mengekalkan keyakinan pelabur. Menurut beliau, ketentuan di Asia Barat telah diambil kira dalam unjuran fiskal kerajaan dengan harga bahan bakar dijangka kekal tinggi pada paras semasa. Pengukuhan ekonomi dan penambahbaikan tata kelola perbelanjaan menjadi antara sandaran kerajaan untuk membiayai belanjawan 2027 berjumlah RM510 bilion tanpa memperkenalkan cukai baru. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata penekanan akan diberi kepada usaha mengekang ketirisan dan pembaziran bagi memastikan setiap peruntukan digunakan secara cekap serta memberikan pulangan optimum kepada negara dan rakyat. Luar negara, Singapura dan Hong Kong memperbaharui satu perjanjian kerjasama tenaga bagi memperkukuh keselamatan dan daya tahan tenaga. Ini termasuk dalam bidang baru seperti kecerdasan buatan dan grid kuasa digital. Kaitan bersama penguasa pasukan tenaga Singapura serta Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Mekanikal Hong Kong menyebut memorandum persefahaman yang diperbaharui itu dibina berasaskan satu perkongsian yang diwujudkan pada tahun 2020. Susulan serangan ke atas lapangan terbang Riyadh, semua pihak digesa meredakan ketegangan. Pertempuran berterusan hanya akan meningkatkan penderitaan orang awam. Perkara itu ditegaskan Ketua Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu Volker Turk. Beliau berkata demikian selepas Arab Saudi memberi amaran akan mengambil tindakan balas serius selepas beberapa siri serangan kumpulan Houthi dari Yaman ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh dilaporkan mengorbankan 18 orang. Greece, antara negara kesatuan Eropah EU pertama, bakal melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun daripada mengakses media sosial. Larangan tersebut dijadualkan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis telah mengumumkan keputusan tersebut April lalu. September lalu, Suruhanjaya Eropah membentangkan Akta Kanak-kanak EU untuk melindungi golongan bawah umur dalam talian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan tutup sekolah ikut SOP ambil kira kualiti udara. Jerebu, isu mekanisme tangani jerebu dibawa ke peringkat Menteri Luar ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.